Petički! Kje ste, Petički? Petički, no, ja, kje ste? Petički! Ja, Petički!

0: Ega, kako spatinas tukaj našu?
1: O, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
2: Kaj stari, perata pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave

snemanje albuma. Snemanje albuma Parallelograms je trajalo dobro leto.